na ano pesu ye shia ye se dia na oni tia se memene da bia no wotwe e kwesi nondu aye apom din efie aha ana ye kapom din ho asem sanse nipa ye ye kwa ye ba ye kwa.